0: بجواب هذا الذي لطف الله تبارك وتعالى لموسى ابن عثمان تاب عليهما الرحمن. قد قال موسى خادم القديم لمن وعد خدم القديم يا سائلي عن سبب تأزيم يوم الخروج زيغنا القديم من داره تطاب بمكبار بإذن خالق البراي الباري. خرجت يوم السبت الثامن عشر لخدمة المختار في دار صبر تاريخ بموي جنيك يتدمر أكفوك أتا أكيدول بيور شنجين ما ديقلو تاي ما ديلو يتي نخنين لو شين خل يدلو يتي كريرين بير دي لاج خملو مخمل لاج لين بيروم كيلين عمل لنجين عمل gumbay nja jaar la ngi dengen wedam man ko xamul lajul ko xam ko mawlayam ko topatol yalla na topé wa yam balu ko dal bum ko xul fulayam nan je ma top yalla topi ndigalam te je ma daw shaytan xami dugalam te je ma roy roy lu rijal lay كيجي مريل كل جان لاي الخير في مختير المختار لا في الذي نفوسكم تطار قد جاءكم من الإله نور بان باجا قروا لشند نور بان باجا آرك نون يلا جهرا في البر والبهر وانا على دار shaytané banex ak bakkan ak dunya kulen fetal dané nga non yu bon yo ban ba jaar ak ñoom jaadu nafsi baba serign sangi kona fi abdi qadal tu fil bahri la shaytané
1: ikapfm
0: khairal wara utana nobal bu engagé ba xex ca guer ba niro ulag civil kero peor ba waman yu hajir fi sabilillahi mbot ma ko yobbu fofa doona lay deglul ma wax la waral magal ga nga xamne cheikh ban barel demam ga tarikh ba ama jey sesin moy atma modilelu serigne basir mbegma neena la yalla defalon kalima fi dari defal ko ibrahima ba yalla bur ba faratal tabaziki ak tam kharit mayna ko gay mbake bi khidmatil khadimi lil muqdum fil bari farlulen ila tahzimi la dam yasar jabotu onu geej ga lay baga way ngeen xamne ban bay geej ga boko xamul yeral jasha usakor jawab abdallah lolamur ne do ganak dem gi walaf nazrano te kon billahi ñepp dem niran ngir boba do mi soxna ya ngi kanu de daguri siami fam nazrano ño jaxaso kangam yi ak nazrani ñi be fi xali ñi di andak naari do mi soxna dal di sampi dara te dongo ya digeen ya melne sara shire mo handak sara yendo chaawo ndaw jaga so ban dara be ter chaawo serin ji handak wor ye fa di daane ñele di tux di fon ñele doxani ñele di wañulu ñele bandani ñele di taryaahi ñele wañani gor ñu ak digeen ñoo jaxaso di jaxan lamba ya gor sabari yep jaxan ken amatul khaslu li wajilai kang aki fore fardi jani la il islam di joy ikat bagen agada ci soow jantu fep melne lambay cheikh ban ba dal di ñaan ci barke jili na yalla ma isa fi kullu jili ma khadim rasul bi sodani mam ram kharnu bi hani nirani bur yalla dal di signé jox yonen ba mu signé gaaya dal di jital ban ba li sanu al dal di waxante ak ban ba ci saaru yusuf muti ñu yan ba ban ba ne may nama dalab l'islam saf leen ma jor leen ma dana ko jam yalla ne astaghlizu tegli nafsi ma gana ye ci yeen bi doona abisi kérok la ñaan bur yalla yonu geej ga ngir gel geel mustafa may geej ga ngir boba wor yaang koy xecio ak serigne ci kangam ye ak tuba bina ko merci adina kil akhira diko gëro ku neene ma koy jël tena sama goro ba xali mom jaxatena ko irkan jengal te jublu honte wor yi ci kon cheikh ban bana ko asbiyal ilaa dahran wala ilaha illa man yalla doyna ma te doylo na ko ma hindakum yanfadu jangna ko man yalla doyna ma te doylo na ko ma hindakum yanfadu jangna ko billahi man halal du tax ma jang jangal ma saru ho ne kon do jang billahi tahalai khana yow khalamo la tarkano ila lasina salamo khalo leerkan moy jawabi khali ban ba ko tontu won wanta khali kero la ban ba giñ bana billahi tay fashana adina jublu lahi ahbalati dunya illa yakhlu wa bihtuha fashara anni kablu wa bahdao anni ya adbarat walam amil li hali kawni adara zalam wa bahdahu li akhbarat wa inni akhbalatan lillahi wa bhaamini duma ko bada sawji ma ko bata nadem si gur mbulang nyan khata bihtu lazi lada nasara tura bima ladallahi lo mol tura wa ilun liman ilaha nasara amala likayana ala mingnatan awmala huwa wali dahrala nasara khadima hadin khatada ansara inal muhajirina walan sara lam yahbudu yahudu nasara kerog la banba tenyu fabiyanam ba wetiliko yalla badema yonba ngir bagaramu jamono yonen batuba liman balaha modi yen ba yen ba ñenon khutbu ya aglab dal ya te attanuñ ko moko ba raw ga yo dang kay di wi te tawatul balayo suratul ahwani la ham ci la yo serigne ci naqis lañu ban bay kamil mbeur yep suqul lañu ban bay kabal man sak bi salika fal jarbi wa man yu jarib ba abi taharu bi jayantena ak yalla te dutul xati ri jale sere nañ ko musula sajj lolo taxon cheikh ban bana ya khawmi sababu khaybati amrewmi sababu khaybati annalaha arada an anala min ujah wa an akuna sabihan li khawmi wa
1: an
0: khadiman fi dawmi chamo mat la ban ba sanci bare bi isni khaliqil bari al bari fako na talibe gor chelo murombo gorba gor gu yalla yelo bamu amé juromi wer fa bare duggi khalwatu di ñaan lil bari shaytana dem ru khale ko nasrane ne len diar lay fexé fi sodani tuba bayone fa wi sulu karga di set balak doom gis fa tere warga ca moma at la yalla har sien xol ya def ci ragal cheikh ban ba do bi xel ya ca moma at la yalla xir bolam dar mo serigne touba mu yile ndar ban baayabal mam cierno ibrafa di wi jindar

يا أمة المصطفى أستم بي شرفا ولم ياسكنا إنس ولا جان فأبتم خيرها من النياء وجام مبشرا من كلا من أي غرام وآخر النقر المصطفى كرما دهرا دارك شاشر من جايلا وصلي النبي كريم عليه ونبيره بريان يلا دبل المخلف الليل المصطفى دخدو شاول انصد نيو في الكون يلا دبل المخلف الليل المصطفى دخدو شاول انصد نيو في الكون يلا بور يلا بيننا الليل المصطفى تبلو في الملك والملك في دار يلا ليرام بيجي كون ليل كي ميري جني بموي كي ميري جني بموي اي جني يلا ليرام بيجي ابونا ليل يا راي من يو يخل دجو نوب ديغول فوفا يلا بور يلا سكال كوي كيراي ليل يكو يمار فك يار يتالي نجي يلا كيراي نك مصافاي يا وياك يا كيراي نيو غنتال لويسو يلا mawlid balim lim chay kiray dama ala ko wax ak touré yo ñen ba jabo ko fayalo hijab khudrati rabbina shimalikina mohum le rek rasulullah yalla yonam ba sax na fa tey wër fukki jinni beat ak ñaar jinni beat tey tuddu yalla mawlid bané lam fa da jabo tilaminkum subhana rabbil hali sahni yalla mam jeexale lolé kiray ki ke buntu bayam hijab asmati fi nor yalla yonal ma sax na fa tay do fukki dinni dat ak kenn dinni dat ngir jaamu yalla mawlid tane la fa da jaamu ci lamiñu ko subhana li sirril kulli yalla ñekeli kiray so dego ma ko ba xam hijab minati fi nori yalla hoge la jamo borom fu ke jinni dat yesu lepul ni la mawlid ba fa yalla mawlid tan yalla fa da jamo ci lan ñu ko subhana rafihuna yalla wa yalla deg lu ñaan ci ali kiraya ci ri ya ras akursi ak malako ci la yalla hijab ya madi mo yerma ngeen dem yor sanal fati satu ala fin fa yalla mawri tanel am fada ya mo kilan ñu ko subhana rabbil rahim rahimin law ci leer gi jabu sahadatin asal la jage mo yer taxete fi yonen fo fa yalla leer gi jabu sada ci nasal la jete maya tere xet yu ngeen fo fa yalla lu ma gi wonne ci jinni hak yu mat la ba di jabu rabbul wala bin hale yalla mawli tan e la fa da jabu ci lam ñu ko zubana man la yaza lu behra yalla deg lu li jabu karamatin ma wax ko nga xam mo yor karamay rasulullah yalla yonem ba sabatu ala jin yuma nadab hiya di jam borom wo na yalla mawlid ban elam fada jamo ki lam ñu ko subhan rabbil hakim sama yalla hijab man shilatin moy sax yonem ba sax na fa kem lu ma juroom ben ni jinni ak yalla hijab man shilatin yonem ba sax na fa kem lu ma juroom ben ni jinni ak yalla mawlid tane lam fa da jamo ci la minu ko subhana zil mulki wal amlaki yalla hijab yana ni jabu idayatin asal na jade mo yor ju bakketu yonem ko fa yalla yenen hijab hidayatin asal na jade mo yor ju bakketu yonem ko fa yalla juromu jinnila foge ci ad yu magam biya mu khalif nur al harsi yalla mawlid tane lam fa da jamo ci lam ñu ko subhana zil ashwal kursi yalla
yanani jaabu lu booba ci la tabbi kërëm mooy pey ba yor booti yonne foofa yàlla ñenantu junni laa foofee ceeb yu maxam li jaamu buur yàlla leer yay jolli yàlla mawri tane la fa daa jaamo ci la minukum subhana wa bihamdillahi yàlla hijaabu rafati ruya danaa la ko ñool ma ko wuus na ko jël xar baax ya yàlla yonne ba sax na ba tey yonne ba sax na ba ci yeg ñetti junni yu mat buur yàlla yokkal ko bay maqaama yàlla yonne ba sax na ba ci yeg ñetti junni yu mat buur yàlla yokkal ko fay maqaama yàlla mawlid ba ne lam fa daa jaamo ci lammiñukum subhanahu malikul xudoosu yàlla hijaabu taa hakim rabbilal si moom ba jateg muy pii ba ruuya di toppantee fa yàlla yonen ba jaamu na foofe ñaaru junni beat buur yàlla nangul ko nangul xeet yi yàlla mawlid ba ne lam fa daa jaamo ci lammiñukum subhana rabbil xadiimin daayimin ci biir hijaabu salaati laa mileet dira mu xeet bi ci baatin wóor na yàlla yonne ba sax na fa junni yet di laay kese bi biis ni rabbil waraa mahboobu yàlla mawlid ba ne lam fa daa jaamoo ci la minukum subhaanahul malikul mahboobu yàlla kiiraayi mawlidi hil bari fii la ñu yem kiiraayi xayril waraa yettil fa yàlla waa tari na da reel mustapha karamam daxram beargen sasii min ka yàlla wa salli ya nabi taslimin halay bi wa rawiro biirayaan yàlla danga ma wax la gannaaw kiiraaya yeeg yamu aw baaru na minal baa mi